0: pandemia, aquel episodio trágico en el que las residencias se convirtieron en ratoneras, nos dejó grandes lecciones sobre cómo la dignidad de las personas nunca debe dejar de estar en el centro. Decía Antonio Scurati en El Padre Infiel que los niños crecen deprisa. Lo que tendemos a olvidar, en cambio, es que mientras ellos crecen, nosotros morimos. Así que asegurémonos entre todos de llegar al final de la mejor manera posible. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Buen día. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Nuevos días. A tramitación da iniciativa pro traspaso das competencias da PNV a Galicia continúa adiante no Congreso, pero co voto en contra do Partido Popular. Que acabe sendo unha realidade vai depender da duración da legislatura, porque o texto ainda ten por diante un longo camiño. Continúan as folgas do metal na provincia da Coruña, de recollida do lixo en Vigo, e hoxe e o último día cos voos de Lavacolla desviados, mañá reabre o aeroporto compostelán. O tempo xa aínda máis calor. Ourense chegará aos 36 graus, pero toda Galicia estará por riba dos 30. Imos ver como empeza esta xornada nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
1: Pois en Vigo, ceos despexados e 20 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois tamén despexado e 17 graus.
3: Ourense, Alba Gómez.
5: Que tal, bo día? Aquí ceos despexados e 18 graus.
3: Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados e 15 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Temos hoxe algunha nube, pero temperatura moi alta, 17 graus.
3: Na Coruña e Ferrol o ceo está limpo, aí entre 16 e 17 graus tamén. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura. Unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas negras en puntos de interior pola tarde. En áreas de interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Valdomiño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur.
3: O preacordo entre PSOE, Sumar e BNG para traspasar a Xunta a xestión da P9 superou este martes o primeiro trámite no Congreso dos Deputados. O texto saiu adiante en ponencia co apoio de todos os grupos da Cámara Gas, o Partido Popular e Vox, que votaron en contra. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Os populares justificaron o seu voto en contra afirmando que as emendas pactadas polos grupos de esquerda rebaixan as exixencias de financiamento estatal con respecto ao mandato unánime do Parlamento galego. Celso Delgado.
10: É un texto que é inferior ao texto aprobado polo Parlamento de Galicia e que pode supor para as arcas galegas uns costes que non son asumibles.
9: Pola contra, socialistas e nacionalistas defenden que si se blinda que será o goberno central o que asuma os custos. Tanto Néstor Rego do BNG como Patricia Otero do PSOE creen que o PP buscou unha excusa para votar non.
11: Una vez más vemos unha actuación hipócrita e demagógica del Partido Popular.
12: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo que foi apoiado, repito, por todas as forzas políticas desta comisión.
9: Superado este primeiro trámite, o texto pasará agora á Comisión de Transporte do Congreso.
3: A polémica sobre a xestión das baixas laborais chega ao próximo pleno do Parlamento. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntaralle ao presidente da Xunta pola decisión de vincular determinados pluses á duración das baixas médicas. Os nacionalistas insisten en que o goberno galego tenta coaccionar aos médicos cunha medida que xa rexeitaron tanto sindicatos como colexios médicos, como é a de vincular un complemento salarial ao acurtamento das baixas. A deputada Olaya Rodil comparecía despois da Xunta de portavoces.
13: É absolutamente indecente que o goberno de Rueda persiga un dereito fundamental como é o dereito á saúde das traballadoras e dos traballadores galegos e que ademais pretenda que sexan os médicos quen faga ese traballo de acortar as baixas laborais ou incluso non dalas en beneficio único dos intereses da patronal a cambio dun plus no salario.
3: No pleno da vindeira semana comparecerá a petición propia a Conselleira do Mar para falar das medidas para a recuperación dos bancos marisqueiros. O Partido Popular rexeitou a petición do BNG para que Alfonso Rueda dera nesa mesma sesión explicacións sobre as tarefas de limpeza encargadas pola Xunta o pasado mes de agosto e que derivaron nun incendio que arrasou 20.000 hectáreas. Volvemos con cuestións relativas á sanidade. Continúa a paralización dos servizos cirúrxicos polas tardes na maioría dos hospitais. Anestesistas e cirurxiáns non retomarán as peonadas ata que a Consellería se comprometa a reorganizar este servicio, que consideran obsoleto. Piden melloras económicas, pero sobre todo unha regularización de horarios. Aitana Vidal.
14: Os médicos reuniránse con membros da Consellería, os que lles trasladaron as súas demandas que van máis aló do tema económico. Piden que se cambie o denominado sistema de autoconcertación por outro que mellore as súas condicións laborais. Gustavo Illodo é anestesista no Hospital Álvaro Cunqueiro.

0: Abusivo. Os traballadores contratados para unha sustitución de curta ou media duración desaparecen da lista de vacantes. Outra queixa ten que ver cos chamamentos urxentes que afectan sobre todo ao persoal do Servizo contra Incendios. Podenos chamar atas 23:59 horas do día anterior. Rebeca Quintillán é responsable da negociación colectiva da FIGA.
1: Poderíamos aceptalo nun período concentrado de alto risco, pero a Xunta publicou facelo dende marzo ata outubro. Non se pode considerar urxente unha falta que para nos é de organización.
0: 7:51, máis cousas. Os aeroportos de Alvedro e Peinador operan hoxe os últimos voos desviados durante algo máis dun mes dende Lavacolla, o tempo que duraron as obras de reparación da pista. Mañá reabre a terminal Rosalía de Castro. Dende a Coruña, a plataforma Vuela Más Alto reclama que se adapten as ofertas de voos ás demandas dos pasaxeiros. Andrea Oca.
2: Porque din que estas semanas Alvedro estivo á altura, non houbo incidencias relevantes e mesmo medrou a ocupación de algúns voos como a Londres Heathrow. Alberto Maroto, portavoz do colectivo.
3: Estamos viendo que cuando se adapta la oferta de vuelos a la demanda real, es decir, cuando se colocan los vuelos en donde existe el foco de demanda, esto es pues principalmente la ciudad de La Coruña, estos vuelos están respondiendo mucho mejor que cuando se alejan de este foco de demanda, en este caso en concreto pues cuando se encuentran operando en Lavacolla de manera habitual.
2: Pide que as administracións teñan estes datos en conta agora que estudan como coordinar os aeroportos galegos para mellorar a súa competitividade.
0: Os sindicatos do sector do metal da provincia da Coruña teñen hoxe convocada unha nova xornada de folga, a terceira desta semana, en demanda de melloras no convenio colectivo que están a negociar. Aseguran que o seguimento da mobilización está a ser masivo, inda que a patronal rebaixa o persoal en folga o 30% de todos os empregados. Rubén Beiro.
4: As dúas partes retomarán o diálogo o xoves, mentre hoxe os traballadores saen ás rúas. Ás 11 da mañá verá concentración en Cortizo, en Padrón. Ás 11:30 manifestación na Coruña e ás 12 en Ferrol, con saída en Navantia. Benedicto Blanco, secretario comarcal da CIGA Industria en Santiago, recalca a forza que tiveron as accións destes días e insisten que eles non teñen problema en negociar durante o tempo que sexa preciso.
5: Penso que despois do que viron o día 19, do que hai hoxe e do que vai ser mañán, que isto cada vez vai en aumento, pois penso que eles tomarán medidas e o día 28 nos sentaremos a negociar o tempo que faga falta, hasta as 12 da noite, hasta as 2 da mañá, hasta que eles queiran. Nós nunca temos prisa por levantarnos da mesa.
4: Desde a patronal fan un chamamento ao diálogo, pero consideran que moitas das reivindicacións non son sostibles para algunhas empresas. Se as negociacións non prosperan, os sindicatos volverán a organizar paros os días 9, 10 e 11 de xuño.
0: Onde non hai negociación á vista en Vigo, e hoxe é o cuarto día sen servicio de recollida de lixo. Cada xornada quedan na rúa preto de 300 toneladas de desperdicios. Tras unha concorrida manifestación onte polas rúas da cidade, os representantes do comité trasladaron ao concelleiro responsable do servizo o malestar coa concesionaria. Insisten en que FCC propón retirar a xubilación parcial aos 63 anos e reclaman unha suba salarial acorde co IPC. Suso Diz é presidente do comité.
6: O que trasladamos ao goberno municipal, ao concelleiro, é que nos parámetros que se está movendo a empresa, o acordo é, sinceramente, é imposible. A primeira xornada de negociación viñeron a recortar dereitos que ten este colectivo, que son fundamentais como a xubilación parcial, co cal por aí pois non imos a pasar.
0: Son as 7:54. A Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña alerta do aumento do consumo de cocaína e de que os consumidores son cada vez máis novos. Os varóns seguen sendo a maioría. Son os principais datos que se recollen no seu informe correspondente a 2025, Eva Otero.
7: Sobre a droga máis consumida, a cocaína aumenta ademais o seu consumo fumada, seguenlle o cannabis, o alcohol e a heroína. Maite Laje, psicóloga clínica de ACLAD.
8: Sigue habiendo consumo y además la cocaína, con diferencia al resto de las sustancias, y además está aumentando mucho la vía fumada, lo cual es más peligroso en el sentido que es un consumo mucho más compulsivo y bueno, con problemas importantes a nivel luego psiquiátricos.
7: A media de idade de inicio do consumo está nos 25 anos, pero a asociación ven de detectar un aumento en rapaces aínda máis novos, mesmo por debaixo dos 14 anos.
0: A Marcha Mundial das Mulleres denuncia casos de violencia machista nun instituto de Ourense, no Xulio Prieto, na Espereira, do barrio do 21. A organización comezou ali unha campaña para recoller posibles abusos en centros de ensino. Alba Gómez.
9: O colectivo non dá máis detalles para proteger as víctimas, pero sostén que Inspección Educativa está ao tanto do que ocorre no coñecido como o sexto instituto. Antía Pousa, integrante da marcha, sinala que estaría implicado persoal docente e non docente.
10: Temos esta información dende hai algún tempo. Cando esta información se pasou á Inspección Educativa, demos unha marxe de que actuara

0: e a inacción é absoluta, co cual os agresores véñense arriba e continúan campando as súas anchas por un espazo onde as nosas crianzas están obligadas a asistir cada día moitas horas ao día.
1: Por eso lle pide a Administración que interveña.
0: Actuación inmediata e eficaz ante calqueira denuncia social. Non estamos falando de que nos digan, como sempre, que non teñen denuncia no xulgado. Escoitemos as crianzas e as mulleres. Investigacións rigurosas e transparentes. Medidas cautelares.
1: A Marcha Mundial das Mulleres lembrou o caso de Martiño Ramos, que continuou dando clases tras a denuncia dunha alumna. Ramos, lembramos, foi despois condenado a 13 anos de cadea, fuxiu a Cuba e agora cumpre condena en España.
2: Gracias. E unha cousa máis. Antes dos deportes, Dolores Vilavedra será elexida hoxe nova presidenta do Consello da Cultura Galega. O plenario de institución reúnese pola tarde en Santiago. Vilavedra e a única candidata a sustituir a Rosario Álvarez, que cumpriu os dous mandatos permitidos. E agora seguimos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
3: Bons días. O Celta necesitará facer unha venda dun futbolista por entre 15 ou 16 millóns para acabar as contas. A metade do previsto, segundo a presidenta Brian Mourinho, gracias á boa temporada do equipo. Declaracións durante a comparecencia con Iago Aspas tras o acordo de renovación. Aspas mostrábase contento de poder volver a vivir un clásico fronte deportivo en primeira.
4: Pues parece que se alinearon los astros. La verdad que siempre he deseado pues volver a disfrutar de un derbi, darles enhorabuena también al Deportivo. Va a ser un partido precioso, bonito para la comunidad, bonito para todas las ciudades, para todas las aficiones.
3: No Celta, Pablo Durán estará de baixa 3 meses tras operarse dun ombreiro. O xogador do Estado Deportivo descansa hoxe despois de 2 días de celebracións e actos institucionais con motivo do ascenso á Primeira División, os últimos na Deputación Provincial e na Xunta. No Pazo de Raxoi, o presidente Juan Carlos Escotet dicía que o triunfo en Valladolid significa máis que un ascenso de categoría.
5: Hoy celebramos un ascenso, pero sobre todo celebramos la capacidad de un club histórico para levantarse, reconstruirse y volver a ilusionar a varias generaciones de gallegos.
3: O equipo retoma mañá os adestramentos para preparar o último partido de Liga no que aínda se pode proclamar campeón de segunda. Para iso ten que gañar o Las Palmas en Riazor e que perda o Racing. Para este partido xa non hai entradas. E hoxe xoga o Depor a Banca. O equipo femenino recibe as 9, o Español, na penúltima xornada de Liga. E en Ferrol, o Racing confirmou que Guillermo Fernández non seguirá de adestrador para a vindeira temporada.

Megadeth, unha das bandas de thrash máis importantes do mundo, actúa esta noite no Coliseo da Coruña. Un concerto histórico de Dave Mustaine e os seus, que incluíron a Ciader Culina na súa xira de despedida. Sorá o seu novo álbum e clásicos como este, que forman parte da banda sonora de máis dunha xeración de fans do heavy metal.

0: Más 15.000 persoas na provincia. O sector afronta a terceira xornada de folga. Os traballadores realizan varias accións hoxe para exixir melloras no convenio colectivo, Rubén Beiro.
1: Sí, ás 11 da mañá concentraránse en Cortizo, Padrón, ás 11:30 manifestación na Coruña e ás 12 en Ferrol, con saída en Navantia. Benedicto Blanco, secretario comarcal da CIGA Industria en Santiago, recalca a forza que tiveron as accións destes días e insisten que eles non teñen problema en negociar durante o tempo que sexa preciso.
2: Penso que despois do que viron o día 19, do que hai hoxe e do que vai ser mañán, que isto cada vez vai en aumento, pois penso que eles tomarán medidas e o día 28 nos sentaremos a negociar o tempo que faga falta, hasta as 12 da noite, hasta as 2 da mañán, hasta que eles queiran. Nós nunca temos prisa por levantarnos da mesa.
1: Aseguran que o seguimento das movilizacións está sendo masivo, aínda que a patronal rebaixa esa participación ao 30% de todos os empregados. Os empresarios fan un chamamento de diálogo, pero consideran que moitas das reivindicacións non son sostibles para algunhas empresas. Se as negociacións non prosperan, os sindicatos volverán a organizar paros os días 9, 10 e 11 de xuño.
0: Outro sector que continúa hoxe en pé de guerra é o comercio vario da provincia da Coruña. Convocados por CIGA e UGT, os traballadores pasaron xa a súa segunda noite da campada fronte a sede da Confederación de Empresarios da Coruña. Exixen a patronal que asine un acordo marco galego interprofesional. Alejandra López.
3: Logo de 7 xornadas de folga, as traballadoras do comercio vario da provincia intensifican a súa loita para pedir que non lles quiten dereitos que xa tiñan gañados. Din que o que pasará se acaban supeditadas ao convenio estatal que se negocia en Madrid. Piden que se blinden os convenios provinciais que tiñan mellores condicións e que no seu caso está caducado. Lucía Domínguez, delegada da CIGA.
4: Básicamente a patronal da Coruña, a Coruña négase a asinar este acordo marco galego que permita que as condicións das traballadoras galegas sigan como ata agora con seus convenios provinciais e non teñan que pasar a outro convenio inferior, que é o estatal de arte de grandes cadeas de comercio textil e de calzado.
3: Hoxe hai unha nova reunión en Madrid para avanzar nas negociacións do convenio estatal. Con este motivo, convocan unha concentración ao mediodía no lugar da acampada á sede da Confederación de Empresarios da Coruña, na Praza Luis Seoane. Afirman que esta acampada seguirá ata que haxa unha vontade real de asinar este acordo marco que reclaman.
0: Datos preocupantes na provincia. Aumenta o consumo de cocaína entre os mozos e a idades máis temperas. A maioría en homes son 86% fronte ao 14% de mulleres, segundo os datos do informe de 2025 presentado este martes por ACLAD, a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga na Coruña. Andrea Oca.
5: A cocaína é a droga máis consumida, que ademais aumenta o seu consumo fumada. Segue o cannabis, o alcohol e a heroína. Maite Laje, psicóloga clínica de ACLAD Coruña.
6: Sigue habiendo consumo y además la cocaína, con diferencia al resto de las sustancias, y además está aumentando mucho la vía fumada, lo cual es más peligroso en el sentido que es un consumo mucho más compulsivo y bueno, con problemas importantes a nivel luego psiquiátricos.
5: A media de idade de inicio do consumo está nos 25 anos, pero a asociación vende detectar un aumento en rapaces aínda máis novos, mesmo por debaixo dos 14.
6: Estamos recibiendo gente de 14, incluso alguno de 13 años, los menos, pero sí, menores de 25 años es el 86% de los usuarios, menores de 25 que inician, y luego tenemos gente luego muy mayor de toda la vida, ¿no?, que está con nosotros y que se mantiene, pero menores de 25 tenemos como el 86% de los usuarios de edad de inicio, antes de los 25.
5: 70% dos drogodependentes cos que traballa esta asociación sen ánimo de lucro consome durante máis de 11 anos. O 24% abandonan as terapias, pero máis do 50% consegue continuar e reinserirse social e profesionalmente.
0: Imos con máis asuntos. O PSDG opónse á instalación da planta de residuos prevista para Cacheiras en Teo, que conta cun forte rexeitamento veciñal pola proximidade de vivendas a tan só 40 metros. O secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, visitou este martes o lugar e ali defendeu que a Xunta debe planificar a ubicación deste tipo de instalacións. Denuncian falta de transparencia e avanzan que levarán un asunto ao Parlamento galego.
7: Rueda debe atender e debe planificar axeitadamente este tipo de instalacións. O que non pode facer é situar plantas de residuos espalladas sin información, sin ningún tipo de planificación.
0: E da Crónica Municipal, o Concello da Coruña daralle un novo pulo programa Barrio a Barrio, unha iniciativa para mellorar e reurbanizar as rúas e a superficie peonil, sobre todo na accesibilidade. Un proxecto que naceu hai uns meses na Agra do Orzán para dar resposta ás demandas da propia veciñanza e que xa leva investido 71 millóns de euros en máis de 170

0: actuacións, din o 60% do presuposto co que conta. Noemí Díaz, concelleira de Infraestructuras e Mobilidade da Coruña.
1: O Concello continúa a desenvolver ese plan de barrio que actualmente conta xa cun nivel de execución de obras dun 60% do orzamento previsto o mobilizar xa neste momento máis de 71 millóns de euros de investimento por toda a cidade.
0: En Santiago, o Concello denuncia que existe un abandono por parte da Xunta das persoas maiores e dependentes, as máis vulnerables da sociedade. A resposta aos datos coñecidos este martes e publicados pola Asociación de Directores en Servizos Sociais, Galicia aporta un 67% para a dependencia e a cuarta comunidade cun menor peso. Nesta aportación escoitamos a María Rozas, edil de Servizos Sociais de Compostela.
2: O único papel que xoga a Xunta de Galicia é pasarlle a pelota o tellado das administracións locais, tanto económica como xestión. É algo que ten demandado, ten denunciado a FEGAP e todos os concellos, e os datos de hoxe non fan máis que demostrar que tiñamos razón.
0: Imos xa coa actualidade deportiva da provincia con Xosé Manuel García. Moi bo día.
3: Que tal, bos días, Fátima? Os xogadores do Deportivo descansan hoxe despois de dous días de celebracións e actos institucionais con motivo do ascenso á Primeira División. Os últimos na Deputación Provincial e na Xunta este martes. No Pazo de Raxoi, o presidente do Deportivo, Juan Carlos Escotet, dicía que o triunfo en Valladolid significa algo máis que un ascenso de categoría.
4: Hoy celebramos un ascenso, pero sobre todo celebramos la capacidad de un club histórico para levantarse, reconstruirse y volver a ilusionar a varias generaciones de gallegos.
3: O equipo retoma mañá os adestramentos para preparar o último partido de Liga, no que aínda se pode programar campeón en segundo. Ten que gañar e perder o Racing. Para este partido xa non quedan entradas. Hoxe xogo de por a banca. O equipo feminino recibe ás 9 o Español na penúltima xornada de Liga. E en Ferrol, o Racing confirmou que Guillermo Fernández Romo non seguirá de adestrador na vindeira temporada.
0: Grazas, Xosé Manuel.

0: Esta noite teñen a oportunidade de escoitar en directo esta canción Bolboreta Dourada da voz da súa autora Noelia Perpetuo. Actuará esta noite na Casa do Taberneiro en Santiago. A cantautora, que destaca pola súa voz melódica, explora diferentes estilos, construindo un universo propio a través de cancións que sorprenden, emocionan e deixan pegada. A cita a partir das 9, a entrada é de balde ata completar aforo.
1: Que vol de aquí para la un aco.
0: Si despedimos hoxe, continúa a información en Radio Nacional de España a cada hora coa actualización das novas de Galicia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Xunta propoño o Ministerio de Educación que sexa el que contrate directamente os auxiliares de conversa no canto da consellaría.
2: O conselleiro Román Rodríguez cree que a convocatoria que acaba de sacar o Ministerio pro curso que ven é prácticamente idéntica a que orixinou problemas o ano pasado, cando a Inspección de Traballo cuestionou o vínculo xurídico destes mozos estranxeiros. E dille o Ministerio, se eles creen que é correcta, asuman as contratacións.
3: Galicia se compromete a darlle os recursos que xestiona e cos cuales financia o actual programa, transferirlos ao Ministerio e que sexa o Ministerio quen contrate ou quen plantexe ou a contratación dos auxiliares de conversa para que podamos seguir co programa.
1: E defende tamén o plan da Xunta para reforzar a atención á diversidade que cuestionan familias e sindicatos.
2: A CIGA Ensino e AMPAs galegas cualifican o de insuficiente e sinalan que este ano foi especialmente reivindicativo pola falta de especialistas e tanto as familias como os docentes non confían no goberno galego para resolvelo. Laura Arroxo da CIGA e Isabel Calvete das AMPAs galegas.
4: Sen mestras ou mestres de pedagogía terapéutica non serven para cubrir todas as necesidades en secundaria. A maiores xa ni se nomea tan sequera mestres de audición e linguaxe, por exemplo, xa non se fala delas. Falase de 50 orientadores e orientadoras. Ese é un número raquítico para todos os centros que hai no país.
5: Primeira vista, vendo o que pasou estes últimos anos de recortes continuos en especialistas de atención á diversidade, parecen insuficientes.
1: No transporte no Eixo Atlántico, novas incidencias con centos de afectados. Hoxe foi unha caída de tensión na catenaria a primeira hora que obrigou a interromper a circulación de trens rexionais entre a estación viguesa de Guixar e Redondela ata mediodía.
2: Moitos foron reubicados en autobuses ou non sabe que sí podían circular, pero un problema técnico provocou un atraso de casi unha hora no outro tren. Elena pertence a unha plataforma de usuarios que insiste en denunciar as consecuencias destes incidentes.
6: Iso fai que acumule retrasos no traballo, que hai empresas ou xefes pois xa non é moi doado que lles pareza ben, que non teñas problemas ou a corto ou longo prazo. Eso toda incertidumbre, non? De que non sabes cando chegas e se chegas.
1: Mañá a Bacolla retoma a súa actividade tras 35 días de peche con nova pista e a estrea dunha conexión con Nova York. A plataforma de usuarios e técnicos da Coruña vuela máis alto. Cree que este período demostrou que Alvedro non pode ser unha terminal de segunda.
2: A terminal coruñesa acolleu a Meirán de parte dos voos de Santiago case sen incidencias nin desvíos e mesmo con aumentos de demanda de algúns voos. Alberto Maroto e o seu voceiro.
7: Podemos hacer mención al vuelo de Londres Heathrow, que ha tenido 6 puntos porcentuales de ocupación superior al de Santiago. Podemos mencionar tamén outras rutas como por ejemplo, Palma de Mallorca, Málaga o incluso Barcelona. Mandar un mensaje a las administraciones públicas que, bueno, pues que posiblemente la idea de primar un aeropuerto sobre el resto no sea tal vez la más adecuada.
2: Instan as administracións a tomar nota dos resultados no actual debate da coordinación aeroportuaria galega.
1: E nova xornada de folga no metal da Coruña e nova parálise de actividade en numerosas empresas como Aluminios Cortizo en Padrón, onde hoxe se realizaba un dos actos máis multitudinarios. Rubén Beiró.
8: Nova xornada de folga do metal que xa tivo efectos en Navantia, onde se paralizou hoxe a súa actividade. Tamén chega a fábrica de Cortizo. Centos de traballadores se concentran na súa sede en Padrón. Exixen a un día desa negociación coa patronal que se escoite as súas exixencias. Benedicto Blanco, CIGA.
9: Nos mañán imos con ámbito de negociar. Queremos eso. Esperemos que a patronal que tamén no faja. Pero agora ten eles a pelota no seu tellado. Eles non quixeron negociar. Pidiron que fóramos a folga. Fixemos a folga. A xente está respondendo como está respondendo. Se están vendo todos os centros de traballo pechados. Co cual, eu penso que agora eles son os que teñen que mover a ficha.
8: E recordan que de non haber acordo volverán a folga os próximos 9, 10 e 11 de xuño.
1: E mobilizacións tamén en Mos dos traballadores da auxiliar do automóvil Copo Galicia.
2: Os homes están baixo o convenio químico e as mulleres no textil malia traballar na mesma factoría. Cándida Vaquero, da CIGA.
10: Nos estamos en automoción, non estamos facendo camisas, estamos facendo coches. E queremos que as nosas condicións sean por automoción e que sean dignas.
1: Nos son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 2:30 con Oco para falar de agresións homófobas. As últimas en Pontevedra, Andrea Oca vai conversar cunha das vítimas dentro duns minutos. Nos deportes falaremos do Celta que planifica vindeira temporada, o partido desta noite do Deportivo Abanca ou o éxito europeo do Atlético Guardés. No tempo moita precaución, avisos de chubascos treboentos na montaña de Lugo, Ourense, Valdeorras e por temperaturas máximas moi altas no Val do Miño. Imos coas noticias máis cercanas.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Comezamos cunha última hora. Foi localizado o corpo sen vida dunha persoa este mediodía nas inmediacións do porto de Oza, na Coruña. Foi preto das 12 na zona comprendida entre a praia e o porto de pesca.
11: O 112 recibiu o aviso dun particular alertando da presenza dun corpo flotando no mar. Requeriuse a intervención de bombeiros da Coruña, Protección Civil, Policía e Garda Civil. As forzas da orde traballan no lugar para esclarecer o suceso.
1: O presidente de Navantia asegura que non existe ningún plan para que entre capital privado na compañía. Xa é así o paso das declaracións que fixo o luns en Bilbao, en as que apuntaba que era unha posibilidade de futuro. É o que lles vende transmitir aos delegados do Comité Intercentros nunha reunión telemática que rematou hai escasos minutos.
11: Ricardo Domínguez desculpouse cos traballadores e matizou que a súa aposta pola entrada de capital privado non se refería especificamente a Navantia, senón que se enmarcaban nun contexto económico máis amplo. Vale a rectificación, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol asegura que persisten as dúbidas e incerteza, sobre todo na situación política actual. Marcelo Amado Voceiro.
12: Tal y como está a situación política, pois está poñendo unha pica en Flandes polo que poida vir, ¿no? Porque poidan vir outros accionistas dun color pois máis privatizador, pois para non quedar aí descolgado.
11: Dende o comité exixen que se comeza a negociar xa o plan estratégico 2026-2029 e que se desbloquee a aplicación do convenio colectivo asinado en decembro.
1: E a Navantia, por certo, afectalle de cheo a terceira xornada de folga do metal na provincia. O sector paralizou por completo de novo a actividade nese punto e tamén na fábrica de cortizo en Padrón. Onde centos de traballadores protestaron un día antes da negociación do convenio colectivo.
11: Os sindicatos denuncian a falta de vontade da patronal. Benedicto Blanco da CIGA destaca que teñen o apoio masivo dos traballadores.
9: O día de hoxe está sendo tamén espectacular. Todos os traballos, todos os centros de traballo prácticamente están pechados. E polo que se ve aquí, pois a xente está respondendo mellor do que nós esperábamos a esta folga.
11: Tamén houve unha manifestación na Coruña que completa un día de protestas. Pode que non sexa o último, os sindicatos advirten de non haber acordo, voltarán a folga os próximos 9, 10 e 11 de xuño.
1: E a CIGA e UGT intensifican as protestas no comercio vario da provincia. Dende o luns manteñen unha acampada diante da Confederación de Empresarios da Coruña, pero ademais este mediodía convocaron unha concentración coincidindo cunha nova reunión en Madrid para avanzar no convenio estatal.
13: Este convenio é unha burla. Arte chao.
11: Nun ambiente festivo, os manifestantes lembraron que o convenio coa patronal Arte suporá un retroceso nos seus dereitos laborais, por iso exixen que se blinden os pactos provinciais. E aínda que saben que Comisións Obreiras e FETICO poderían estar avanzando nas negociacións, aseguran que aínda hai esperanza. Carlos Aján da CIGA.
14: Que se senten con nos a negociar o convenio provincial de comercio vario da provincia de Coruña. E agardamos que o convenio de Arte que se está negociando en Madrid non chegue a término, non se firme, non haxa acordo e que nos deixen continuar con nosos convenios provinciales como temos ata o día de hoxe.
11: Mañá haberá unha nova reunión negociadora en Madrid.
1: E a que se anunciou hoxe en Santiago foi a folga no servizo de limpeza dos 14 colexios públicos de infantil e primaria de Compostela, convocada pola CIGA pro luns e martes da próxima semana. As traballadoras denuncian o incumprimento por parte do Concello da Empresa Adxudicataria das melloras acordadas entre as tres partes.
11: A nova adxudicataria Lacero pretende agardar ata setembro para que entren en vigor as novas condicións. Paulo Rubido da CIGA fala dunha situación insostible.
15: Ten que rematarse a parcialidade, ten que cumplirse a legalidade vixente en materia de descansos festivos e vacacións e se teñen que homoxenizar as condicións deste contrato a todo o resto de contratos da limpeza das instalacións municipais.
11: Lamentan que, logo de contar coa representación sindical na negociación dos pregos, empresa e concello incumpran a palabra dada.
1: E tamén sobre os centros educativos, pero os da Coruña, a alcaldesa socialista Inés Revén de criticar a Xunta pola situación de case unha trintena de colexios de infantil, primaria e educación especial na cidade. Urxe día rexedora un investimento e unha intervención urxente por parte do goberno autonómico, xa que moitos deles están nun estado preocupante con problemas de humidades, afundimentos no chan ou deficiencias estruturais. Foi todo. Continúa agora a información no Mediodía Galicia con Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Mañá de reaccións do sector educativo ás novidades anunciadas en atención á diversidade. Ve positivos os avances comentados pola Xunta, pero o sector considera que se precisan moitos recursos, tendo en conta todas as carencias actuais. Xa saben que levamos todo o curso con protestas pola falta de profesionais en áreas como atención terapéutica ou audición e linguaxe. As 2:10, todos os detalles, todas as reaccións, nun día de segunda xornada semanal de folga no sector do metal da provincia da Coruña. As reivindicacións chegaban hoxe ata unha das empresas de referencia, Cortizo, en Padrón. De contado, escoitamos o persoal. Por certo, a mañá deixan novas incidencias na comunicación ferroviaria coa caída dunha catenaria na liña que une Vigo coa Coruña, sen feridos, pero con consecuencias para as frecuencias de primeira hora. E esta noite entregaranse os premios Martín Codax da Música en Pontevedra, entre os premiados o galardón de honra para Los Suaves. O resto de galardóns coñecerémolos nunhas horas. E nos vindeiros minutos comezamos falando de tolerancia, porque de novo Galicia viviu unha agresión homófoba. Foi este pasado domingo en plena rúa en Pontevedra, cando un grupo de mozos insultou a unha rapaza e agrediu en medio de berros nos que apelaban a súa condición sexual. Un caso que, aínda con obviamente menos gravidade, nos leva a outros tan relevantes como o de Samuel Luiz na Coruña. A protagonista está a denunciar os feitos para evitar que se repitan máis situacións como esta. E hoxe saudámola en Radio Nacional, Rocío Lago. Moi boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Grazas, Rocío, por atendernos. Chuvia, como tamén a coñecen na súa contorna. Contanos un pouquiño, que pasou o domingo? Ti ibas pola rúa e de repente ves que un grupo te increpa, non?
2: Si, máis ben que ver, eu ia caminando tranquila, despois de tomar algo con un amigo, iba andando e por detrás empecé a escoitar como a típica frase de esta é da outra acera. Pois dixen, mira, vou a facer o de sempre, que pasar mellor, e así non ocorreu o que aconteceu ao final.
1: E despois dese berro, bueno, ti intentas continuar camiñando, pero non podes porque veñen hacia ti.
2: Sí, como dixen moitas veces, en plan, estaban por detrás, así que non sabía a que distancia máis ou menos estaban, porque como que tamén estaban a gritar. Pois nada, intentei eso, pois andar un pouco máis rápido ou algo así, pero cando dime conta xa me habían dado coa botella na cabeza.
1: Uh-huh. Provocaron xa algunha ferida, te veches que ir ao hospital ou foi máis ben algo superficial?
2: Tiven feridas, si sí, é verdad, caíu ao chan. Bueno, eu tamén tiven fai uns cantos meses un accidente de tráfico e claro, teño mal a nuca, así que estiven protegendo esa zona e tampouco vi nada. Pero foi máis ben superficial, gracias a ver. Pero fun onte, bueno, o luns máis ben ao hospital, porque nese día estiven como máis en shock, non daba saído da casa. Tiven que medio obligar, medio axudar a sair ese día para poder ir.
1: Non sei se barallas poñer unha denuncia, ou mellor era unha zona na que había algunha cámara de videovigilancia, pois de algún banco ou algo.
2: Claro, é que eu estou a sopesar as opcións, porque claro, o mesmo día chamei a policía, preguntei, hola, boas noites, nos ven? Quería poñer unha denuncia, non sei se podo poñela telefónicamente ou teño que chegarme a alguna zona. E dixeronme, pero que foi? Expliqueilles, me dixeron, e dixeron, claro, se non dixes os agresores, moito non podemos facer, con moito podemos facer máis patrullas por esa zona. Así que non sei moi ben ainda o que suceder.
1: Claro, porque non lle viches a cara, non? É o que se refiren.
2: Non, claro.
1: Comentabas antes que cando comezaches a escoitar os berros pensaches, bueno, como sempre, é dicir que esta situación xa viviches máis veces ti ou con algunha persoa coñecida, algún amigo ou amiga.
2: É o típico de que empezan a insultarte porque sí, por a apariencia e nada máis.
1: Desde o colectivo Avante Pontevedra levan un tempo denunciando un aumento de agresións. Non sei si de alguna maneira isto fai que dé un pouco de medo, pois o mellor ir soa pola noite, por exemplo.
2: É que eu nunca tiven ese medo hasta agora, sabes? Porque, non sei, creíme tamén un pouco, normalmente sempre está moi calmo, tamén, por exemplo, xa na cidade de Coruña, que é onde son, tamén pola noite iba andando tranquilamente e nunca me pasou nada, igual que aquí, durante 5 anos tampouco pasou nada, si sempre tiven, bueno, por si acaso, xa atenta, pero nada máis, nunca había me pasado nada, viste.
3: A partir de agora, como afrontas cando te unha vez te recuperes do shock e que foi tamén moi recente, non sei se tomarás algunha precaución, aínda que a culpa obviamente non é túa, claro.
2: Sí, seguramente sí, a verdade.
3: Moi ben, pois, bueno, Rocío, quedamos pendentes tamén de se ao final pose esa denuncia e de si se pode dar coas persoas que son as responsables da agresión. Esperemos que te recuperes e moitas grazas por atendernos, por contar o teu testemunho e agardamos que non volva a pasar e que serva un pouco para que a xente se conciencie, non? Que parece que aínda fai moita falta.
2: Sí, moitas grazas a vos.
3: Grazas, Rocío. Unha agresión que non é unha novidade, iso 2 meses dábase unha situación similar tamén en Pontevedra, agora que estamos a un mes da celebración do Orgullo, reiteramos a mensaxe de colectivos como Avante LGTB+.
4: Ningún dereito é irreversible, penso que os dereitos poden se perder moi rápido e son cousas que costa moito traballo garantizalas, entón celebrase o orgullo, seguise celebrando porque é un xeito de reivindicar que hai determinadas situacións, non só que teñen que ver cos dereitos individuais de cada un, sino coa tolerancia social e co respecto, que penso que a día de hoxe está nunha situación máis ou menos sensible, pois por toda a xente tamén que, bueno, que sufre este tipo de situacións, non, como a que vivimos aquí en Pontevedra, o sea, celebrase o orgullo pois para protestar un pouco tamén por eso, non?
3: Pois quedamos con esa mensaxe de respecto e tolerancia. 1:47.
0: Mediodía en Radio Nacional.
3: E non saímos de Pontevedra, pero imos falar dun tema moito máis amable relacionado co deseño. É que a cidade exhibe o mobiliario urbano do futuro. É o resultado dunha investigación europea dirixida á fabricación dese mobiliario con materiais sostibles que reducen a pegada de carbono. Pablo Lago, moi boa tarde.
5: Que tal, boas tardes.
3: Foron 4 anos de traballo con 10 empresas europeas implicadas e 2 delas son galegas.
5: Sí, trátase do proxecto Ambiance, que se desenvolveu, como dís, durante 4 anos cun orzamento de 4,5 millóns de euros. E entre esas 10 empresas participantes están Setga de Pontevedra e o Centro Tecnolóxico Aimén do Porriño. O resultado pódese ver na Praza de Barcelos. Trátase de bancos e outros elementos urbanos e tamén céspede artificial elaborados con materiais biolóxicos hostibles que se poden, ademais, reciclar. O seu deseño correu a cargo da empresa Setga. Jesús Saavedra é o seu responsable de investigación.
6: No caso do mobiliario urbano, o orixen, caña de azúcar, yuca ou vegetais similares, dos que por fermentación se extrae ácido láctico e a partir de ese ácido láctico e outros procesos que foron investigados por estes centros tecnolóxicos que tamén formaron parte do proxecto, obtense a materia prima ca que se pudo fabricar estas pezas.
5: En a outra empresa galega participante, en Aimén, o Centro Tecnolóxico, imprimiu o mobiliario en 3D. Elena Rodríguez é a responsable da unidade de materiais.
7: É unha línea de las máis importantes que temos en o Centro Tecnolóxico Aimén, de impresión gran formato 3D, tanto metal como polímero, non só para mobiliario urbano, sino tamén pues, para pieza funcional, mecánica, en aeroespacial, en automoción, en enerxía. Estamos fabricando moldes, por exemplo, que é pues, tamén, de novo, un ahorro en tempo e coste moi importante.
3: Ese mobiliario, Pablo, con formas curvas e de cores e a parte máis visible, os que visitasen Pontevedra recentemente xa o puideron comprobar, pero esta exposición ten máis obxectos, máis materiais.
5: Sí, por exemplo, na exposición tamén hai céspede artificial que está fabricado pola empresa italiana Mondo. Rubén Pañós é o responsable de I+D.
8: La idea de utilizar novos polietilenos biobasados que tengan menor huella de carbono ha sido un proyecto, una parte importante del proyecto, ¿vale? Y el tema ahora es educar al mercado del césped artificial a utilizar este tipo de materiales más sostenibles.
5: E a empresa sueca Podcom, que amosa paneis para a construcción, Birgitta Nyström é a xefa de xeotécnica.
9: Esta es la contribución de Podcom, ha sido en el diseño del molde donde van a han realizado los paneles. Los paneles están hechos con restos agrícolas de hierbas, they are made with agricultural rest. Y bueno, están hechos para paneles decorativos de en la construcción, y su principal contribución ha sido esto, la parte del modelo del molde para los paneles.
3: E Pontevedra como a cidade piloto, pero podremos ver todo isto noutras cidades.
5: Pois ese é o objetivo final, en realidade, aínda que será máis caro, porque o que queren é poder comercializar este tipo de mobiliario urbano. Estará, como decimos, na praza, ou está, aínda na praza de Barcelos, durante 6 meses, para comprobar a súa resistencia ás distintas condicións meteorolóxicas, pero tamén a ver o uso que se lle dea. Escoitamos de novo a Jesús Saavedra de Setga.
10: Esta última fase do proxecto é a fase de validación en entorno real. Entonces, pasado este tempo, ahora vai estar aquí esto exposto aquí durante 6 meses. Pasado esta exposición, farase unha analítica de como evolucionou, como se conservou, e culminará o proxecto. Pero sí, o fin último é tratar de traballar con estes materiais hostibles e reducir outro tipo de materiais que medioambientalmente non teñen esa sostibilidade, sin duda.
5: Pois agora invitar a probalos, a visitar Pontevedra e probalos. Eu xa os provei e son cómodos.
3: Son ergonómicos, non?
5: Efectivamente.
3: Grazas, Pablo Lago.
5: Moi boas tardes.
3: Continuamos neste Mediodía Galicia e falamos agora de videoxogos, porque o Instituto Fernando Vir da Coruña ven de recibir o Premio de Innovación Educativa por un videoxogo que afonda nun mellor uso do galego. Chámase Arga Quest.
11: Isto é Arga Quest, un xogo online multixogador no que podes xogar cos teus compañeiros para practicar as túas habilidades lingüísticas en galego. O obxectivo do xogo é conseguir a palabra máis longa a partir dunhas letras que oferta a aplicación ao azar.
3: Este xogo foi desenvolto polo alumnado deste centro coruñés. A rapazada da ESO encargouse do concepto e das normas, e nos ciclos de formación profesional traballaron para desenvolvelo a nivel informático. O profesor Fernando Rodríguez é o coordinador do proxecto.
12: Bueno, a gamificación é unha cousa que estamos cada vez metendo máis. Sempre que hai xogo, pois os alumnos están máis motivados. É un xogo eso para xogar todos xuntos, non hai que registrarse, é gratuito. E se trata de construir palabras en galego o máis largas posibles. Unha metodoloxía similar ao xogo este de cifras e letras da tele, pero ben, ten algunha cousinha máis, como que ten comodins, e logo, a nivel técnico, pois conectase o dicionario da Real Academia Galega para validar as palabras, os xogadores van poñendo os seus intentos, se valida en ese momento, en modo online, contra o dicionario.
3: O videoxogo permite así, por exemplo, detectar termos que usamos habitualmente en galego, pero que proceden do castelán, e o tempo tamén permitiu que os alumnos gañasen coñecementos pois de informática ou linguaxe gráfica. Quen queira probalo, só ten que teclear Arga Quest no seu navegador. Chegamos así ao tempo dos deportes. Xosé Manuel García, moi boa tarde.
13: Que tal, boa tarde.
3: O Celta comeza a planificar a próxima tempada aínda co equipo filial en competición.
13: Sí, o Celta Fortuna xogo domingo ás 4:15 fronte ao Europa, a primeira eliminatoria de ascenso á segunda división. Saber en que categoría vai xogar a próxima temporada segunda ou primeira federación, que onde está agora vai influir seguro na planificación, pero Marco Garcés, o director deportivo, xa traballa con Claudio Giraldez na vindeira campaña.
14: Sentamos as bases de lo que tiene que ser el mercado, e bueno, me gustaría

0: de venta para cuadrar números, con lo cual de 32 que empezó la temporada a 16, que creo que hemos hecho un excelente trabajo, sobre todo en el terreno de juego, pasando clasificaciones de Europa y consiguiendo mejores objetivos de los que os contaba que nos daba la Liga al principio, y después pues todas las áreas han incrementado.
1: Declaraciones durante la comparecencia con Iago Aspas tras el acuerdo de renovación.
2: En A Coruña, tras días de celebración, o equipo masculino descansa hoxe, pero xoga o de por a banca.
1: Recibe ás 9 da noite o Español no penúltimo partido de Liga xa cos dous equipos salvados. O partido poden seguilo a través de RTV Play e Teledeporte. O equipo chega a este partido no posto 11º, con 30 puntos. Fran Alonso non pode contar con Milén Cabral. A temporada rematará para o de por a banca o domingo que ven. Visita Tenerife. O mesmo día remata tamén a temporada para o equipo masculino. Ás 6:30 da tarde recibe o Las Palmas. Haberá outra gran entrada en Riazor, porque xa non hai entradas, billetes á venda. Hoxe o equipo descansa tras dous días de celebracións e actos institucionais. Mañá tarde retoma os adestramentos. O obxectivo, pechar a temporada cun triunfo e aproveitarse o caso posible tropezo do Racing de Santander. Se perde, o Deportivo proclamaría ese campeón de segunda, o que significa máis cartos por dereitos televisivos na vindeira campaña. Pero Las Palmas xogase un posto na promoción de ascenso. Pro partido do domingo, Hidalgo ten as baixas seguras de Mella, que non estará disponible ata a vindeira temporada, e Altimira, que ten que cumplir un partido de sanción tras recibir a quinta amarela contra o Valladolid. Ese día está previsto que a plantilla celebre cos afeccionados o ascenso con chegada á Fonte de Catro Camiños. Máis sobre fútbol, en Ferrol, o Racing confirmou que Guillermo Fernández Romo non seguirá de adestrador para vindeira a temporada. Sustituíu a media campaña a Pablo López, pero con el o equipo non mellorou e non logrou o obxectivo de meterse cando menos nos postos de promoción de ascenso. Posto polo que loita nos despachos agora o Pontevedra, despois de que o xuiz único da Federación denegase a suspensión cautelar da decisión de darlle a clasificación para as eliminatorias finais o Castilla, que así será o que se enfronte ao Sabadell esta próxima fin de semana. Hoxe, o Pontevedra presentou formalmente recurso ante o Comité Nacional de Segunda Instancia da Federación Española de Fútbol. É unha máis de fútbol, o Arenteiro. O Langreu xa se postula para ocupar a súa praza na segunda, se desaparece o equipo do Carballiño por problemas económicos.
2: Agardamos que non pase no baloncesto. Baxi Ferrol anuncia unha nova incorporación para a vindeira tempada.
1: Sí, incorpora a estadounidense Maggie Dohan. Pode desenvolverse en diferentes posicións grazas á súa mobilidade, tamén ao talento ofensivo. O adestrador Lino López fala das súas características.
3: É unha rookie americana, é unha jugadora interior, muy versátil, con mucha capacidad para leer el campo y generar tanto desde el exterior como desde el poste bajo. Hace muy buenas selecciones de tiro, con buenos porcentajes.
1: Unha temporada na que verá tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto, ademais das Ferrolans, o Ensino e o Celta, recén ascendido.
2: E o fútbol ensombreceu estes días o éxito do Atlético Guardés, o primeiro clube de balonmán galego que gaña un título europeo.
1: Recuperouse da derrota na final da Copa e logrou a EHF European Cup. Dá máis valor o que se está a facer nunha localidade tan pequena como é a Guarda. Ariana Portillo é unha das integrantes do equipo.
4: La pasión por el balonmano es una locura, es increíble, y yo creo que el Guardés querrá más, quiere más. Entonces, de cara a lo que es la temporada siguiente, yo creo que es para seguir luchando, para seguir conquistando todos los títulos.
1: Agora a directiva prepara a próxima temporada con moitos cambios, entre eles a saída da adestradora Ana Seabra e de algunhas xogadoras, como a propia Ariana Portillo, que se marcha a Málaga.
2: Grazas, José Manuel García, cos deportes, e hoxe despedímonos con Los Suaves.

0: E que a xoito o Pazo da Cultura de Pontevedra collerá a entrega dos premios Martín Codax da Música. A banda ourensa Lo Suave será galardoada co premio honorífico en recoñecemento a 3 décadas nos escenarios.
1: Galicia portou moi ben con nós ao longo de todos estes anos, sendo premiado de na nosa propia cidade a tamén o premio de Galicia e agora con Martín Codax. Máis premios co Real Madrid. Nunca esperábamos nada, ningún premio. Facíamos o que nos gustaba, a satisfacción de estar facendo a música que nos queríamos.
0: Un premio máis, como di Charlie, que foi baixista dos Suaves. Noraboa este grupo.

0: Los Suaves reciben esta noite o premio honorífico Martín Codax da Música. Serán unha gala que comezan algo máis de media hora no Pazo da Cultura de Pontevedra. 57 artistas e proxectos musicais son os finalistas das 15 categorías. O Patrimonio Inmaterial Galego será o fío condutor desta gala a número 13, como conta Sheila Patricia, presidenta da Asociación Músicas ao Vivo.
1: Vai tratar sobre as supersticións, os rituais, sobre sacar un meigallo e darlle unha reviravolta.

0: de adxudicarlle o cuarto posto ao Castilla. En Ferrol, o director deportivo Álex Vázquez recoñece que a temporada do Racing foi decepcionante sen paliativos.
1: Ha sido unha temporada decepcionante, é un pouco a palabra que creo que mellor define lo que ha sido a temporada, e cando se produce unha temporada decepcionante, pois al final é como un cúmulo de moitas cosas.
0: Nos próximos días pretende confirmar o nome do novo adestrador, e aínda en Ferrol, pero en baloncesto, Baxi comunicou a incorporación da estadounidense Maggie Dogan para a vindeira temporada. Imos xa co tempo. Ourense superou hoxe os 37 graus e medio, foi a máxima de Galicia. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña, que ven para as próximas horas. Ali está María Souto.
2: Que tal? Boa tarde. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense.
0: Pois coa previsión do tempo imos rematando este relato de actualidade en Galicia. Quedan agora co resto das noticias de España e o resto do mundo. Pasen unha boa tarde, ata mañá.